Máme 7 minút po 7 alebo po 13 sekundička, niečo mi tu húči, ja to tu povypínam, pretože aj takéto veci sa stávajú, už by mal byť kľud, ale nie je stále. Húči mi telefón, neviem, nejaké video mi tam ide, neviem to vypnúť. Asi to tak dneska má byť. Každopádne všetkým ešte raz prajem krásne ráno. Po prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze, no a poďme si pozrieť, ako dneska bude. 38 stupňov nádherný z nás čaká, takže potreba si počítať, ako včera padali rekordy niekde 41. Buďte na seba opatrní. Ja už mám toho plné zuby. Poviem to úprimne už, pretože stanem a už mi je teplo. Spím, už mi je teplo, chodím, už mi je teplo a je mi ešte horšie, ako mi bolo. No, čo sa týka bio, tá na trojke bio predpoveď, takže veľmi opatrne. Svátek má Kristián, Milivoj a Krištán. Prajem len to najlepšie a ešte sa poďme pozrieť na významné dni k 5.8. Národný deň Ústřic, Národný deň spodného prádla, deň pracuje ako pes, deň zelených paprik a Medzinárodný deň semaforu. Hurá!

Poďme sa pozrieť na cestu na asfalt, vidím tam iba 6 nehôd, čo je dobrá správa. Jedna diaľničná D48, exit 63, a Tránovice, alebo Tránovice, okres Feridek, Mistek, aj, okolo rána zemi sa to tam začína nejak vortiť. Inak prosím vás pekne, pomaličky opatrne s rozumom, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, väčšie mesta, stojíme, veľa aut, malo ľudí, hovorím to každý deň. No poďme sa pozrieť na námestie na Hanné, samozrejme, dopravný spravodajca, mám tam jedného policajta, kamoša dopravného, tak on mi posiela tieto správy. Polovica vlakov nechodí, nahradili ich autobusy, hlavná cesta prejazdná bez obmedzení, čo už je veľmi dobrá správa. Vody je v potoku tak málo, že aj kačice šúchajú bruchom odno, no a posypovací náš Štepan, alebo Štefan, so sypacím lietadlom asi odletel ilegálne do Mníchov, aspoň to tak vyzeralo. Inak Fridek Mistek raje na zemi, dúfam, že takto to bude celý deň. 6 nehôd, ako na Vianoce.

www.zonradio.cz pre tých, čo nevedia. Nájdeš tam novinky, program pořady, ako nás hľadiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Amen. No a takto hráme 24/7. Groovy, najviac house music v éteri, o tom je Zun. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto sa vrží Lator. Can't let her go.

Časomiera 27 minút po 7 alebo po 13. Otváram svet internetu, no a ideme na to. Sú teplé, veľmi teplé dnie, horúco, ja viem, každý už toho má plné zuby. Dúfam, že sa to zmení, ale pozor, ochrana vedru podľa KLDR, pokiaľ neviem, čo je KLDR, tak to je Korejská ľudovo-demokratická republika. Je jednoznačná, máte si uvariť psa. Áno, počuješ dobre, oni tu totiž to píšu, že najlepšia vec je polevka ze sladkého masa. No a vedľa nejakých, vedľa klasických vodný melón, okurky a mungo fazole, a rybí kaše a červené fazole, doporučujú jednoznačne psíka si uvariť, pretože ten pomáha pri týchto teplotách. Keď zožereš čokla, uvidíš, normálne sa v tebe zapne klimatizácia, a keď je vonku 40 alebo aj viac, tak ty budeš mať v tele iba nádherných 21, maximálne 23 stupňov. Podľa Kim Jong-una. Takže už vieš, čo máš robiť. No ako poznáš, či ten pes má sladké meso? No, musí vyzerať dobre. Sladko, rozkošne. Keď sa na teba pozera pekne, tak je to on. Taká dobrá malá čivavka. Tá ti zachráni život v týchto horúčavách.

normálne sledujem, že aj tá hudba je z toho tepla trošičku viac lazy. Lidé záhadne mi si z Whatsappu, takže pokiaľ záhadne z biznes Whatsappu, nic si z toho nerobie, to v poriadku. Za tým všetkým stojí Meta, spoločnosť, preskúmava nejaké tie dáta. Takže pokiaľ si zmizol záhadne, ja si myslím, že sa záhadne objavíš, ale len z Whatsappu. Takže buď rád, že nezmizneš normálne, aj oficiálne. Už to viete, takže don't worry, be happy, Whatsapp bude opäť v poriadku. Aspoň podľa toho, čo tu píšu chlapci z Mety. No a my poďme na Disco Saurus rok 82 a to

36 minút aj po 7, alebo po 13, ak počúvaš v repríze. Ďalší článočík pozerám, niekomu to tu, ako sa hovorí, drbe na hlavu. Rekordní vedro napadnutí a 600 si stovka ľudí vyšlapili na Lysov horu. No a tu nás zachránár, hneď vám poviem aj meno, ja to tu na trošičku zrolujem dolu. Tu na Lukáš Humpel, ten sa vyjadril jasne. Nebláznite, a keď už bláznite, máte zase obrať dostatok vody. Pokiaľ je ti nad 50, ani tam nechoď. Malé deti tam takisto nemáte brať, pretože čo? Pretože potom záchranári lietajú hore dolu. Či už s vrtuľníkom, alebo pešo, a musia vás znášať dolu, no a potom to tak dopadá. Takže, ostaňte doma, alebo sa zatvor do jaskyne, do pivnice a nezabudni si uvariť toho čokla. Novinka Powerplay, Sandro Tomasi, Night Riders. A pume.

Pozor, veľmi dôležité oznámenie. V stredných a severných Čechách a v Praze je vyhlášená smogová situácia. Takže opatrne na seba. Minimálne rúško na hubu. Pokiaľ máš viac peniazy, môžeš si kúpiť plynovú masku. Hneď sa pozriem na ceny. Od 500 korún. Dokonca na Allegro kúpiš za 238, ale pokiaľ chceš dobrú, kvalitnú, takúže, čo ti neunikne ani gram smogu do tvojho tela, tak až 5000 korún. Doporučujem. V týchto hotých dňoch jednoznačne doporučujem plynovú masku na ksicht. A hlavne nezabudni dýchať z hlboka. Amen.

0: nie príliš dobrá správa z Dunása vynožila loď nacistu. Našťastie je to v Srbsku pri meste Prahovo, takže zatiaľ nám tu nič nehrozí. No ale ako pozerám, ako je sucho a tie rieky klesajú a klesajú, možno aj na Vltave sa objavia. Takže opatrne, buďte veľmi ostražití, pretože náckovia sú opäť tu. Zatiaľ iba v Srbsku, ale ako hovorím, nikdy nevieš, čo sa môže stať. Už to vieš, tak si to nechaj pre seba.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte v

Poďme si povedať niečo o objatí. Obetie, léčivé, produši, telo, partnerské a ďalšie vzťahy. A preto obi mi niekoho aj hneď teraz na 20 sekúnd. Tu na odborníci píšu, že stačí 20 sekúnd a je to kúzelné, že ti hneď bude lepšie aj tomu druhému. Hlavne keď si spotený a spradlý ako to prasa, napríklad ideš v metre, v šaline alebo v autobuse, tak to uroba hneď. A ešte pri tých článkoch na mňa vyhádzajú kadejaké tie reklamy, to poznáš, keď si na internete. A to na pozerám, že majú v Lidli v akcii brinzu za 25,90. To sa oplatí. Here we go. Yeah. Heavy D and the Boys. Radujme sa, veselme sa. Máme stredu a bude krásnych 40 stupňov.

0: Máme presne 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počúvaš repríze, je streda, vieš čo máš robiť, 5.08. A opakovačka počasia, bude nádherné, slnečno, minimálne 38 stupňov. Čo viac si môžeme prijať, ako hovorím to stále, budem to opakovať, proste úžas. Bio na trojke, takisto jeden veľký úžas. Svátek má Kristián, Milivoj a Krištan. Chlapci, všetko najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, čiste náhodou veľká gratulácia. A ešte sa pozrieme na významný deň. Dneska Národný deň ústric, Národný deň spodního prádla, Deň pracuj ako pes, Deň zelených paprik a Medzinárodný deň semaforu. A ten je najdôležitejší.
1: Trpíte depresí?

Slovensku. Inak aj v 3 hodinke sa pozrieme na cestu na asfalt, aktuálne 19 nehôd a dvakrát diaľničná. Prvá D2, 50 km, 51. km smer na Bratislavu, Tvrdonice, okres Bratislav. No a z prvej hodinky nám tam svieti D48, exit na 63, zjazd u 68 nejakej, proste Šránovice, okres Fridek, Istek. Pomaličky, opatrne, s rozumom na tých cestách a pozeral som dneska na Marcela zatvorené, neviem prečo sa išla. Išla do Slavny, áno, už mi píše teraz SMS-ku, takže sa ospravedlňujem. Takže Fridek je síce horúci, voda má cez 200 stupňov, okúpať sa tam môžeš, ale dneska ti nepožičia vôbec Marcelka nič. Marcelka, pozdravím a dúfam, že sa aj trebuješ na značkách. Toto sú Ronnie Harrell a Haifa.

Ak by si nevedel, tak máme 10 minút po 8. alebo po 14. aj druhé hodinke po www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tak tam nájdeš. A dôležité je tam kontakt, pretože tam sa môžeš kontaktovať rovno so mnou. Psychologicky ťa vyliečím. Ja viem, že veľa z vás to nevie, ale mám stredné odborné učilište psychologické. Takže som čo? V podstate som psychologický doktor, taký malý psychiater. No a ešte vám poviem, že dneska bude veľmi horúco a ešte vám poviem, že už mi je z toho teraz veľmi...

0: Písal mi teraz jeden profesor slovenčiny, že tá moja slovenčina je katastrofálna. Ja to viem, ale bohužiaľ, tak som sa narodil, ako mám hubu, tak rozprávam, takže poďme ďalej. Tu na doktor profesionál radí zo spánkového centra, ako sa vo vedrech dobre vyspať a kade čo iné. No a tu napíše, že ventilátor, klimatizáciu nepoužívať, máš vyvetrať. To je jedno, že vonku je 150 stupňov, má si tam pustiť asi viac tepla. A potom dôležitá vec, najdôležitejšia podľa tohto odborníka je, aby si chodil spať presne v tú istú hodinu každý deň. Takže príklad 22.00, zalahnúť a aj keď sa ti nechce a počí sa ako tá svinia, máš spať. No a ja ti poradím, keď sa chceš dobre vyspať, hod do seba 5 pív, čo ja viem, 4 rumy, 3 lexavriny, 1 Xanax a garantujem ti, že do rána nebudeš o sebe vedieť absolútne nič. Možno aj 1,5.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

som aj premyšľam, že od zajtra budem mluviť česky. Jedine česky, výhradne. Čeština ma ide ešte lepšie ako slovenčina. A tomu ver. To je Jared Gallo.

Rýchly odborný článoček. Slepice v klecích sú pri ekologickej šti, zistili vedci. Takže pokiaľ máš slepku, čo ti beha po záhrade voľné, všetko špatné. Musíš sa zatvoriť do klietky, aby to bolo ekologické. Aj tie vajca, aj tie kohúty, aj všetko. Aj keď budeš rád, tak budeš mať ekologické meso, už to vieš. A urob to hneď teraz. Odborníkom ďakujeme za nové zistenia a amen. Toto je klasika Betty Boo pre všetky ekologické slepky.

0: 31 minút máme po 8, alebo po 14. Poďme opäť na expert článok. Od expertov. Jak uľaviť trávnikom ve vedrech? No a expertka varuje pred sekáním. Takže neseka. Normálne to nechať zaráz, ono aj tak predraste v týchto teplách, ale nejaká je to tak. Či tam máš nejaký plevel, burinku, alebo čo ja viem čo, proste máte to nechať úplne, že zaráz nepolievať a budete mať nádherný trávnik. Možno, budúci rok.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Expertke ďakujeme. A ešte ti poradím, pokiaľ chceš mať krásne zelenú trávu, kúp si zelenú barvu, nastriekaj to, susedia ti budú závidieť.

0: Pozor, medvídek Mýval je absolútne, že premnožený v Českej republike, no a ich toľko, že ničia všetko. Žerú vtáky, rozbijajú stromy a kadečo iné a tu najšie čo píšu. Že proste likvidujú hnízda ptáku, loví obojživelníky, plazí ryby a vytlačujú pôvodné šelmy. No a čo na nich platí? Tu na 14-ročná Zuzka ich chytá. Už ich má chytených 5. No a hovorí, že marshmallow. Takže pokiaľ chceš si vlastniť vlastného mývalika, choď do obchodu, choď marshmallow, daj ho do nejakej pasce a mývalik bude tvoj. Keď ho ochočíš, tak budeš mať šťastie. Pokiaľ ho neochočíš, tak budeš mať neochočeného mývala. A garantujem ti, že ti pokuše nielen prsty na nohách, ale aj ušiska. Jedna taká známa si raz kúpila mývala, prišiel im pekne domov v krabici, vypustili ho a týždeň chodili po židlách a skákali po stoloch. Taká to bola svinia, ten mýval. Tak už to vieš, a hovorím marshmallow. Opakujem to, marshmallow, to majú najradšej. Pozdravím mývalov. Buďte zdraví a šťastní.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Také malé svine, ale rozkošné. Toto sú Cool & Gang. Get down on it. Disco Saurus 81. Disco Funky Jazzy Groovy.
2: Zun Radio.

0: Plzne padol rekord 41,5 stupňa Celzia. Veľká gratulácia. Pochcípame tu na všetci, takže pozdravujeme ešte raz a odkazujem celej Českej republike a celej Európe. Alobalová čapka na hlavu je veľmi dôležitá. Cestu alobalovou čapku nezabudni na octový zábal a budeš zachránený. Pozdravím Plzňákov, dneska by malo byť ešte teplejšie. Nikdy nevieš. Možno dneska nameráte aj 48,5 stupňa. Poďme si zahrať Igora Kmeťa a Anita Soul a Rytmusa. Daj mi groove. Novinka Powerplay.
1: Samplesovarení rozcvička.

0: a poďme ešte do Itálie a potom toto ukončíme. Cestujúci na italském trajektu nad spalm Punika do malého Citroenu. A dokonca sa do prípadu vložil aj italský poslanec. Poprosím vás, keď vozíte Punikov, tak nedávajte Punikov alebo nenatlačte Punika do Citroenu C1. Pokiaľ chceš voziť Punika v Citroene, tak aspoň do C3. Ďakujem.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ak trpíš, tak vieš, čo máš robiť. Lex Savring Sanax. Šupni to do seba. A bude ti jej.

toto bolo dnešné ranné WC. Pokiaľ ma šlak netrafí z toho tepla, tak bude aj zajtra. Ja vám všetkým prajem krásny zbytok dnešného dňa. Buďte na seba opatrní, bude veľmi teplý. A počuť sa môžeme o 13. v repríze, alebo potom zajtra ráno o 7. A neprelaďuj, takto ráme 24/7. O tom je Zuna. A nezabudni chlemtať dostatok tekutín. Všetko bude OK. Peace, love and house music zo štúdia Zdravý Sample. Pápalava všetkým.

A hneď zo štartu vás poteším. Bude krásne, slnečno, nádherné a teplo. Možno teplejšie ako včera.

Máme 7 minút po 7, alebo po 13, sekundička, niečo mi tu húči, ja to tu povypínam, pretože aj takéto veci sa stávajú, už by mal byť kľud, ale nie je stále. Húči mi telefón, neviem, nejaké video mi tam ide, neviem to vypnúť. Asi to tak dneska má byť. Každopádne všetkým ešte raz prajem krásne ráno. Po prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze, no a poďme si pozrieť, ako dneska bude. 38 stupňov nádherný z nás čaká, takže potreba si počítať, ako včera padali rekordy niekde 41. Buďte na seba opatrní. Ja už mám toho plné zuby. Poviem to úprimne už, pretože stanem a už mi je teplo. Spím, už mi je teplo, chodím, už mi je teplo a je mi ešte horšie, ako mi bolo. No, čo sa týka bio, tá na trojke bio predpoveď, takže veľmi opatrné. Svátek má Kristián, Milivoj a Krištán. Prajem len to najlepšie a ešte sa poďme pozrieť na významné dni k 5.8. Národný deň Ústřic, Národný deň spodného prádla, deň pracuje ako pes, deň zelených paprik a Medzinárodný deň semaforu. Hurá!

Poďme sa pozrieť na cestu na asfalt, vidím tam iba 6 nehôd, čo je dobrá správa. Jedna ďalničná, D48, exit 63, a to je Šránovice, alebo Tránovice, okres Feridek, míste, aj, okolo rána, zemi sa to tam začína nejak vortiť. Inak prosím vás pekne, pomaličky opatrne s rozumom, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, väčšie mesta, stojíme, veľa aut, malo ľudí, hovorím to každý deň. No poďme sa pozrieť na námnešť, na Hanné, samozrejme, dopravný spravodajca, mám tam jedného policajta, kamoša dopravného, tak on mi posiela tieto správy. Polovica vlakov nechodí, nahradili ich autobusy, hlavná cesta prejazdná bez obmedzení, čo už je veľmi dobrá správa. Vody je v potoku tak málo, že aj kačice šúchajú bruchom od dno, no a po sypáci náš Štepan, alebo Štefan, so sypacím lietadlom asi odletel ilegálne do Mníchova, aspoň to tak vyzeralo. Inak Fridek Mr. Graj na zemi. Dúfam, že takto to bude celý deň. 6 nehôd. Ako na Vianoce.

www.zunradio.cz pre tých, čo nevedia. Nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Amen. No a takto hráme 24/7. Groovy, najviac house music, V3, o tom je Zun. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto sa vrží Lator. Can't let her go.

Časom je rád 27 minút po 7, alebo po 13. Otváram svet internetu, no a ideme na to. Sú teplé, veľmi teplé dnie, horúco, ja viem, každý už toho má plné zuby. Dúfame, že sa to zmení, ale pozor, ochrana vedru podľa KLDR, pokiaľ neviem, čo je KLDR, tak to je Korejská ľudovo-demokratická republika. Jednoznačná, máte si uvariť psa. Áno, počuješ dobre, oni tu totiž to píšu, že najlepšia vec je polevka ze sladkého masa. No a vedľa nejakých, vedľa klasických vodný melón, okurky a mungo fazole, rybí kaše a červené fazole, doporučujú jednoznačne psíka si uvariť, pretože ten pomáha pri týchto teplotách. Keď zožereš čokla, uvidíš, normálne sa v tebe zapne klimatizácia, a keď je vonku 40 alebo aj viac, tak ty budeš mať v tele iba nádherných 21, maximálne 23 stupňov. Podľa Kim Jong-una. Takže už vieš, čo máš robiť. No ako poznáš, či ten pes má sladké meso? No, musí vyzerať dobre. Sladko, rozkošne. Keď sa na teba pozerá pekne, tak je to on. Taká dobrá malá čivavka. Tá ti zachráni život v týchto horúčavách.

Normálne sledujem, že tá hudba je z toho tepla trošičku viac lazy. Lidé záhadne mi si z Whatsappu, takže pokiaľ záhadne zmizne z Whatsappu, nič si z toho nerobie, to v poriadku. Za tým všetkým stojí Meta, spoločnosť preskúmava nejaké tie dáta. Takže pokiaľ si zmizol záhadne, ja si myslím, že sa záhadne objavíš, ale len z Whatsappu. Takže buď rád, že nezmizneš normálne, aj oficiálne. Už to viete, takže don't worry, be happy, Whatsapp bude opäť v poriadku. Aspoň podľa toho, čo tu píšu chlapci z Mety. No a my poďme na Disco Saurus rok 82 a

56 minút máme po 7, alebo po 13, ak počúvaš v repríze. Ďalší článočík pozerám, niekomu to tu, ako sa hovorí, drbe na hlavu. Rekordne vedro napadnutí a přesto si stovka ľudí vyšlapili na Lysohoru. No a tu nás zachránár, hneď vám poviem aj meno, ja to tu na trošičku zrolujem dolu. Tu na Lukáš Humpel, ten sa vyjadril jasne. Nebláznite, a keď už bláznite, máte zase obrať dostatok vody. Pokiaľ je ti nad 50, ani tam nechoď. Malé deti tam takisto nemáte brať, pretože čo? Pretože potom záchranári lietajú hore dolu. Či už s vrtuľníkom, alebo pešo a musia vás znášať dolu. No a potom to tak dopadá. Takže, ostaňte doma, alebo sa zatvor do jaskyne, do pivnice a nezabudni si uvariť toho čokla. Novinka Powerplay, Sandro Tomasi, Night Riders. A pume.

Pozor, veľmi dôležité oznámenie. V stredných a severných Čechách a v Praze je vyhlášená smogová situácia. Takže opatrne na seba. Minimálne rúško na hubu. Pokiaľ máš viac peniazy, môžeš si kúpiť plynovú masku. Hneď sa pozriem na ceny. Od 500 korún. Dokonca na Allegro kúpiš za 238, ale pokiaľ chceš dobrú, kvalitnú, takúže čo ti neunikne ani gram smogu do tvojho tela, tak až 5000 korún. Doporučujem. V týchto hotých dňoch jednoznačne doporučujem plynovú masku na ksicht. A hlavne nezabudni dýchať z hlboka. Amen.

0: Nie príliš dobrá správa, z Dunaja sa vynožila loď nacistu. Našťastie je to v Srbsku pri meste Prahovo, takže zatiaľ nám tu nič nehrozí. No ale ako pozerám, ako je sucho a tie rieky klesajú a klesajú, možno aj na Vltave sa objavia. Takže opatrne, buďte veľmi ostražití, pretože náckovia sú opäť tu. Zatiaľ iba v Srbsku, ale ako hovorím, nikdy nevieš, čo sa môže stať. Už to vieš, tak si to nechaj pre seba.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte v

Poďme si povedať niečo o objatí. Obetie, léčivé, produši, telo, partnerské a ďalšie vzťahy. A preto obi mi niekoho aj hneď teraz na 20 sekúnd. Tu na odborníci píšu, že stačí 20 sekúnd a je to kúzelné, že ti hneď bude lepšie aj tomu druhému. Hlavne keď si spotený a spradlý ako to prasa, napríklad ideš v metre, v šaline alebo v autobuse, tak to uroba hneď. A ešte pri tých článkoch na mňa vyhádzajú kadejaké tie reklamy, to poznáš, keď si na internete. A to na pozerám, že majú v Lidli v akcii brinzu za 25,90. To sa oplatí. Heavy D and the Boys. Radujme sa, veselme sa. Máme stredu a bude krásnych 40 stupňov.

0: No aj presne 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počúvaš repríze, je streda, vieš čo máš robiť, 5.08. A opakovačka počasia, bude nádherné, slnečno, minimálne 38 stupňov. Čo viac si môžeme prijať, ako hovorím to stále, budem to opakovať, proste úžas. Bio na trojke, takisto jeden veľký úžas. Svátek má Kristián, Milivoj a Krištan. Chlapci, všetko najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, či ste náhodou, veľká gratulácia. A ešte sa pozrieme na významný deň. Dneska Národný deň ústric, Národný deň spodního prádla, deň pracuj ako pes, deň zelených paprik a Medzinárodný deň semaforu. A ten je najdôležitejší.
1: Trpíte depresí?

Inak aj v 3 hodinke sa pozrieme na cestu na asfalt, aktuálne 19 nehôd a dvakrát diaľničná. Prvá D2, 50 km, 51. km smer na Bratislavu, Tvrdonice, okres Bratislav. No a z prvej hodinky nám tam svieti D48, exit na 63, zjazd u 68 nejakej, proste Šránovice, okres Fridek, Istek. Pomaličky, opatrne, s rozumom na tých cestách a pozeral som dneska na Marcela zatvorené, neviem prečo sa išla. Išla do Slavny, áno, už mi píše teraz SMS-ku, takže sa ospravedlňuje. Takže Fridek je síce horúci, voda má cez 200 stupňov, okúpať sa tam môžeš, ale dneska ti nepožičia vôbec Marcelka nič. Marcelka, pozdravujem a dúfam, že sa aj trebuješ na značkách. Toto sú Ronnie Harrell a Haifa. Track za

Ak by ste nevedel, tak máme 10 minút po 8. alebo po 14. aj druhé hodinke po www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tak tam nájdeš. A dôležité je tam kontakt, pretože tam sa môžeš kontaktovať rovno so mnou. Psychologicky ťa vyliečím. Ja viem, že veľa z vás to nevie, ale mám stredné odborné učilište psychologické. Takže som čo? V podstate som psychologický doktor, taký malý psychiater. No a ešte vám poviem, že dneska bude veľmi horúco a ešte vám poviem, že už mi je z toho teraz veľmi

0: Napísal mi teraz jeden profesor slovenčiny, že tá moja slovenčina je katastrofálna. Ja to viem, ale bohužiaľ, tak som sa narodil, ako mám hubu, tak rozprávam, takže poďme ďalej. Tu na doktor profesionál radí zo spánkového centra, ako sa vo vedrech dobre vyspať a kade čo iné. No a tu napíše, že ventilátor, klimatizáciu nepoužívať, máš vyvetrať. To je jedno, že vonku je 150 stupňov, má si tam pustiť asi viac tepla. A potom dôležitá vec, najdôležitejšia podľa tohto odborníka je, aby si chodil spať presne v tú istú hodinu každý deň. Takže príklad 22.00, zalahnúť a aj keď sa ti nechce a potí sa ako tá svinia, máš spať. No a ja ti poradím, keď sa chceš dobre vyspať, hod do seba 5 pív, čo ja viem, 4 rumy, 3 lexavriny, 1 Xanax a garantujem ti, že do rána nebudeš o sebe vedieť absolútne nič. Možno aj 1,5.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Normálne premyšľam, že od zajtra budem mluviť česky. Jedine česky, výhradne. Čeština ma ide ešte lepšie ako slovenčina. A tomu ver. To je Jared Gallo.

Rýchly odborný článoček. Slepice v klecích sú pri ekologickej šti, zistili vedci. Takže pokiaľ máš slepku, čo ti beha po záhrade voľné, všetko špatné. Musíš sa zatvoriť do klietky, aby to bolo ekologické. Aj tie vajca, aj tie kohúty, aj všetko. Aj keď budeš rád, tak budeš mať ekologické mäso, už to vieš. A urob to hneď teraz. Odborníkom ďakujeme za nové zistenia a amen. Toto je klasika Betty Boo pre všetky ekologické slepky.

0: 31 minút máme po 8, alebo po 14, poďme opäť na expert článok. Od expertov. Jak uľaviť trávnikom ve vedrech? No a expertka varuje pred sekáním. Takže neseka. Normálne to nechať zaráz, ono aj tak predrastie v týchto teplách, ale nejaká je to tak. Či tam máš nejaký plevel, burinku, alebo čo ja viem čo, proste máte to nechať úplne, že zaráz nepolievať a budete mať nádherný trávnik. Možno, budúci rok.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Expertke ďakujeme. A ešte ti poradím, pokiaľ chceš mať krásne zelenú trávu, kúp si zelenú barvu, nastriekaj to, susedia ti budú závidieť.

0: Pozor, medvídek mýval je absolútne, že premnožený v Českej republike, no a ich toľko, že ničia všetko. Žerú vtáky, rozbijajú stromy a kadečo iné a tu najšie čo píšu. Že proste likvidujú hnízda ptáku, loví obojživelníky, plazí ryby a vytlačujú pôvodné šelmy. No a čo na nich platí, tu na 14-ročná Zuzka ich chytá, už ich má chytených 5. No a hovorí, že marshmallow. Takže pokiaľ chceš si vlastniť vlastného mývalika, choď do obchodu, choď marshmallow, daj ho do nejakej pasce a mývalik bude tvoj. Keď ho ochočíš, tak budeš mať šťastie, pokiaľ ho neochočíš, tak budeš mať neochočeného mývala. A garantujem ti, že ti pokuše nielen prsty na nohách, ale aj ušiska. Jedna taká známa si raz kúpila mývala, prišiel im pekne domov v krabici, vypustili ho a týždeň chodili po židlách a skákali po stoloch. Taká to bola svinia, ten mýval. Tak už to vieš, a hovorím marshmallow. Opakujem to, marshmallow, to majú náradšej. Pozdravím mývalov. Buďte zdraví a šťastní.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Také malé svine, ale rozkošné. Toto sú Kool & Gang. Get down on it. Disco Saurus 81. Disco funky, jazzy, groovy. You wanna get down?
2: Zun Radio.

0: Plzne padol rekord 41,5 stupňa Celzia. Veľká gratulácia. Pochcípame tu na všetci, takže pozdravujeme ešte raz a odkazujem celé Českej republike a celé Európe. Alobalová čapka na hlavu je veľmi dôležitá. Cestu alobalovou čapku nezabudni na octový zábal a budeš zachránený. Pozdravím Plzňákov, dneska by malo byť ešte teplejšie. Nikdy nevieš. Možno dneska nameráte aj 48,5 stupňa. Poďme si zahrať Igora Kmeťa a Anita Sola Rytmusa, Daj mi groove, novinka Powerplay.
1: Samplesovarení rozcvička.
2: Vstáva

0: A poďme ešte do Itálie a potom toto ukončíme. Cestujúci na italském trajektu nad spalm Punika do malého Citroenu. A dokonca sa do prípadu vložil aj italský poslanec. Poprosím vás, keď vozíte Punikov, tak nedávajte Punikov alebo nenatlačte Punika do Citroenu C1. Pokiaľ chceš voziť Punika v Citroene, tak aspoň do C3. Ďakujem.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ak trpíš, tak vieš, čo máš robiť. Like, Savring, Sanax. Šupni to do seba. A bude ti jej.

toto bolo dnešné ranné WC. Pokiaľ ma šlak netrafí z toho tepla, tak bude aj zajtra. Ja vám všetkým prajem krásny zbytok dnešného dňa. Buďte na seba opatrní, bude veľmi teplý. A počuť sa môžeme o 13. v repríze, alebo potom zajtra o 7. A neprelaďuj takto ráme 24/7. O tom je Zuna. A nezabudni chlemtať dostatok tekutín. Všetko bude OK. Peace, love and house music zo štúdia Zdravý Sample. Pápalala všetkým.